ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯑꯔꯕꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯔꯕꯤꯟꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯃꯃꯜꯂꯤ ꯃꯃꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝ

ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯄꯣꯁꯀꯥꯔꯠꯇꯒꯤꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯃꯤꯔꯣꯏ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯃꯤꯔꯣꯏ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯃꯤꯔꯣꯏ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯃꯤꯔꯣꯏ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯃꯤꯔꯣꯏ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯃꯤꯔꯣꯏ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯃꯤꯔꯣꯏ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯃꯤꯔꯣꯏ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯃꯤꯔꯣꯏ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯃꯤꯔꯣꯏ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯃꯤꯔꯣꯏ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯃꯤꯔꯣꯏ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯃꯤꯔꯣꯏ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯃꯤꯔꯣꯏ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯃꯤꯔꯣꯏ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯃꯤꯔꯣꯏ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯃꯤꯔꯣꯏ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯃꯤꯔꯣꯏ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯃꯤꯔꯣꯏ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯃꯤꯔꯣꯏ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯃꯤꯔꯣꯏ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯃꯤꯔꯣꯏ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯃꯤꯔꯣꯏ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯃꯤꯔꯣꯏ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯃꯤꯔꯣꯏ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯃꯤꯔꯣꯏ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯃꯤꯔꯣꯏ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯃꯤꯔꯣꯏ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯃꯤꯔꯣꯏ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯃꯤꯔꯣꯏ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯃꯤꯔꯣꯏ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯃꯤꯔꯣꯏ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯃꯤꯔꯣꯏ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯃꯤꯔꯣꯏ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅ

ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯍꯟꯖꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯄꯣꯁꯠ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯁꯤ ꯅꯥꯏꯟ ꯁꯤꯛꯁ ꯐꯣꯔ ꯐꯣꯔ ꯁꯤꯛꯁ ꯁꯤꯛꯁ ꯁꯤꯛꯁ ꯁꯤꯛꯁ ꯁꯤꯛꯁ ꯁꯤꯛꯁ ꯁꯤꯛꯁ ꯁꯤꯛꯁ ꯁꯤꯛꯁ ꯁꯤꯛꯁ ꯁꯤꯛꯁ ꯁꯤꯛꯁ ꯁꯤꯛꯁ ꯁꯤꯛꯁ ꯁꯤꯛꯁ ꯁꯤꯛꯁ ꯁꯤꯛꯁ ꯁꯤꯛꯁ ꯁꯤꯛꯁ ꯁꯤꯛꯁ ꯁꯤꯛꯁ ꯁꯤꯛꯁ ꯁꯤꯛꯁ ꯁꯤꯛ